0: Ata të ujtur të i tjerë fa, o të më u atua. E atua oro, e atua e tati, ja urua i te e mhan. Ja ora në natë të më faj pëjpo. O te i opua, e tati, ja urua, i rëtë i te e orua, faj pëjpora. E au ti te i, tap ono të herë. Here inin imai una mai ata tuara ya vaite ye here ya vainu atu irto ya uruar e vai ari tei auri viv irto yana tapote ye na to motu atua e na te to hoinun a tapono ti hamait ei e no te arva ya urua e na tama pai pai sinha E ye tau anira, ya urua e te inau tama. Ia oe, ia ri tan. Inaro ane oe rava ia heiva. E I vaine a na oe. Oe. Ia oe, e heiva. Inaro ane oe, e rava ia ari, e tane a na oe.
1: Oia.
0: I te ye teime, wariro urua e I hoe, wariro urua Ei tane, ei hei. Ei topane jau I te urua I oa I te iem hana. Inha te iho I te peo, ia atou nei. O te I topahoe I te I oa, no nga tama whae peipo. Ei topane jau I te urua I oa. O niu maru tane, o niu maru hein. Hapa mai tatou, nga tu teo hei rimene. Hatatou te rie hapa mai.